tātou tukala umarawa. Tēnei, ko potopoto ki tātou I te whiawhi tēnei, e te taura ki tātou nā, whakahoki te vikinga te whakamanu. Mate whakahoe tailahi ki te atua, e te taura o e te ki tātou. Ia, ka tapita kino hoki la ki tātou he te taro. Tātou ka ifo ma te taro. Te tua tau mātou tamana I te langi. O koe hoki hea tua e tumu I te alofa. O koe hoki hea tua e moni ma te haka maoni I te alofa o koe. O te alofa o koe tēnei nā, nā leo leo ma pui pui maluai ki mātou tangata tokalau. Ma te afiafi te nā sā ko te kātu, ko pā mai ki te afiafi te sā tēnei. Hako e tai, heki tia kina e tuku rā fōngia e ki mātou e koe si atua. Nā iei koe o mātou taftaf. Nā whasoswani mai koe nā mea umarawa nā iei ki mātou. Aka māla malama mai e koe o mātou a wala pukono ku mātou mata I nā mea ne kila ki mātou ki I nā mea nā e waki e ki mātou ma nā mea nā e whai e ki mātou. Nā iei lawa koe tu mātou liki. O ki ngā e ki kila ai e ki mātou ki te moni ma toko maori. Tai Jesu koe koto mātou leo leo mā moe. Na ke leo leoa, na ke pui pui malu mai ya ki mātou tangata toke lau e koe. Wako nā ai e ki mātou, ko ai ki mātou. Ko alofo mai e koe ki mātou. O ka mātou ni tangata e lahi ti hei whakalong me te uistaki ki ta koe. Ako te alofa o koe, nau fitia ai ki mātou na whakateka kehe ai. Ni anu mātou whakalongu a tā. Na te pui pui malu mai ki mātou. Te nei kua mahai e ki mātou potopoto I te awhia I te nei. Mahiki atu ai te mātou hoko he tai lahi ki koe. Wa he moni mate hoka maoni te alofa o koe ma. Ia lei o koe ki o mātou tātou tukalau. Hako he tai lahi. Wa kokoke he tua e tu mu te alofa. O taro ki mātou ki te mālosi mai a te koe. Nā e whitau I e ki mātou nā e whea ngai ki mātou ma nā ngā luenga. Nā alo ni mea nā e whea ngai ki mātou te wai aheo kātoa. O nā ko tēnui mālosi wakane he ki mālosi mai a te koe. Ai longa nā e usu ki mātou ki nā ngā luenga. Ai longa nā e hoi e mātou whakauna. O nā ko te moni o koe. Te moni o tēnui mālosi tēnā na maua I ki mātou. Te se o takinga whiu whia ma koe. Le sinu se o te alofo o koe ki lungua ki o mātou tangata tukarau. O te hoki te alofo o koe ki a mātou whanau. I te whea ngai pia ki lātou. Mahala tō a koa konga. I te nei wai teimi. I te whanga tā ki o ranga o pākie. O te lau lai kai hako e tai Jesu. Te lawa ki reo leo ma te pui puia a mātou whanau. O ki atu ki te poto ma te mālosi mai a te koe. Ke whea ngai ei ki lātou mā lātou ma tā kupu. Ia te ni vai teini hoki ko te whia a kāmatangi hoki nā sukenga mana a. O te vai teini te nei vai teini ku whainga tā. A ka mālosi a te koe ki lātou e tu sāi. Ma te whea ngai o ki lātou ma lātou a koa koma. Ia te tuara mātou tamana. A ka tūngu ngai ki mātou te whi leo mūmoni o koe. E la ngora e o mātou tangata. O koe ko hea tua. E he mahai o na ke tia kina pe tuku la fōngia. Koe ko hea tua. E hoka lango lango maka moe moe a mātou mea hoi kie. I sose mea hoi e ki mātou. E ki kila pe ki mātou. Ke te koe tō mātou o liki. Kse o swani mai ki te ki mātou. I te awhiawhio ki tēnei.
e kupu hoki ka takitakina hai ki mātou te awhiawhi tēnei. Aka mole mole kō te anana paia. E ole atu au maka mole mole atau ki te koe. Ke alofa mai. Aka matala mai e koe te kupu ke langona ki mātou tangata tuke lau. Ke iroa e ki mātou. E te moni matahoka maoni o te kupu. O yoti lawa te mātou rafta. O yoti te mātou manuia. Ka hoi ki mātou waka longu ki te koe. Mausitaki ki te sifufonga o koe. Mausitaki ki te mea re mai ai koe. Waka tumu mai ki mātou te mana o koe. Mi te file mu moni o koe. E te kupu te le ka taki taki ngā hau ki mātou. E te tātou whainga malanga te hoi aso tēnei. Nā paia, ka mole mole atu ke alofa mai. Te ingo lau oko Iesu, wa wala atu uki. Amene hoki, amene. E moni lau, ma toka mahone hoki, te alofa te tato, liki e te ki tato. I te siri siri kese pea, wana ngā luenga mana mea e hoi. E joa e ki tātou tangata toke lau. O te atua e he mawhai. Ona tia tina ki tātou kā hoi ki tātou wea. E waka ongo mostaki. E tona sifuonga po te mea ko lema e te atua. A hoi ki tātou wea. Waka ongo mostaki. E te kupua te atua. Kua oioti lava. E tātou maruia ko te kupua te atua. Awai ki tātou ka kawomo kia. E alo he mea le mai lo tu tuswaiya. Ali tonu kia i, waka tua tua kia i, ora ai. Fia fia mai ai o ki te atua, e te ki tātou tangata tukalau. E fia fite nei, opo oki ka taktaki ai ki tātou whainga malanga, di wai aso te nei. Ati tuhi a Ioane, Ioane e tonu tāku ue, e se fumu ono, atu hai kupu e tolu su mar tolu. Rene la tonu hai taua. Ko au kua le atu ke te koutou. E maua e koutou te manuia ia te au. E maua o ki koutou e nga pōpua ngā i te lalolani. Ako koutou e loto mā ke keke. Ko au kua manu mālou i te lalolani. Mene tawa noi te awhiawhi tēnei, ko au, o Iesu tēnā, o Iesu, o manu mālo, i te lalolangi. Te wai aso tēnā teka, mai a rohe tēnā taloi, o manu mālo te alofa. O manu mālo te alofa. Rohe tēnā teka ni talo noi, o manu mālo te alofa. Te awhiawhi tēnei, e ni lawa haka au wau te tātum ka kupu te manu malo. E kino e muni ma te waka mahoni. E manu malo o Yesu. Moki tātou. E manu malo o Yesu. Draga manatu mai. A Ioane ke te ki tātou i te awhiawhi te nei. E te sili sili kese ma te alofa ma te angalelei o te atua. Mena hoki la te wai aso tēnei, wai hau tēnei teka nei. Ka manatu mai aulo te manu maro ki tātou. Ai he ala te winga te manu maro. Kwai hoki te maua e ki tātou te manu maro. E ve he hoki la o na maua ki tātou te manu maro tēnei. Ai tātou kila. O Iesu lawana. Nga unga mai. E nga fio mai te liki ki te lalani tēnei. E hau o moli mai te whina ngaro te tamana. E nga hau taku mai ki te ki tātou te mea ho hou kei ke tua. E nga la ka hau Iesu kau mai. Hau lo taku mai. E yei te ngā luenga a te mea e te
tau ona whaia te riki. E iei te mea te tauna whaia i Esu, hata a mau ai tātou, te manu mā rote nei. Re mea hoki, ngā rui hoki e whai Esu, e he whai ngō whia. He whai ngō whia, he vena aro maua. E te tau ona pā te riki ki ngā tinga ina, ma ngā whainga tā, i wha tā mau hai, ki tā tau te manu mā rote nei. A pāi e suki nā mei e nā? Ia, a ki tā tau ki kilari. I rahi, ma ngā mena pā ki te riki. Ana ono sai, ona ko te lofa ki a teki tā tau, ka ngāti tokalau. Na ono sai te riki, mō ki tā tau. Ni ngāri whani tāmane kopo ngāna pāke te liki. Ano sai gona ko te o nā rofa, te rofa lā te rei. Kai ki liki na sasa, paka pale te pale tui tui. Amo te sā tauro ki kare vāreo. Ma mafo te sā tauro na amo ngia i Esu. Pai a te wikari. No maho tēnā. O te rahi o anga salama me whainga tā uma ki tātou. E te rarangi kātua nā, nā amu e Iesu. Wā, kana he whina ngoro e Iesu, te hoi te me tēnei. E whaingo whi e Iesu o nā. Nā he o ka tino ati. Kai ona, o te polo ki ngā tonu ta mana le mai hano ki lalo te loa. O nā mea i e nei e hano koe ho tino mō oi, mō ta ngata tu, mō ki tātou ta ngata te lau. O ka tino mō ki tātou, te whanga tāma tu matui tui o te mena pāke te liki. Tāna o na sak, o au i lunga te sātou. Ki ngā vai mana lima te whao. Velo tona i tū i te tau. Kana ona sā i te aliki ona ko te alofua ki te kitanto. A liu tanu mia i ngā hoi tolu la uka mau. E tō e tū la te nei. Oi tō manu mālo, te manu mālo lā tēnei kala no atu ke. Oa, kane he manu mālo e Iesu. Mai nā mea uma e nei. He maua ki tātou e. Oa kaoratanga. O manu mālo te tātou e liki, ona ko te alofa. O te alofa ke te tātou. O manu mālo e Iesu, ona na whakalongo mo staki gitoni tamana. Nani ko kono mo fanga ta o te mea. Ta hau e su fuka tino. A e ki haka fiti. Ona ko te alofa. Pele tu ai tente kare tuol. O maru maro te alofa. Ko i su o maru maro. Rau te afiafi benai. E a tau fukalu. E muri. O nei mea uma lava, e kino e hau mai lote le kupo te atua. Ke ki tila e ki tātou ke te moni, to nga lofa ke te ki tātou. Na hoi tau ima nga pupo nga, kakea. Na hono sai, anu liki. Na ono sai te liki mō ki tātou. He kikikila kala kikila orofa mai. Te teki tātou tanga tukalau. Mea ni laha tātou mea hoi. I e maua hakatinu ia. Mea moni mati mea tonu mō ki tātou. Ko tātou wakalau, oilo tātou mea hoi. Aka longo ki te kupua te atua.
sila waka hai tātou, waka longo ki te mea kua o le mai te tua, o te tātou manuia mōne lawa tēnā. Te manuia tangata hoka longo, o sa wali ma whai ai, te mea kua le mai ai te tua ke whai, reko Iesu. Ko te manuia la tēnā manuia Iesu, ko te manuia ai ki tātou. Manuia ai ki tātou. Ako te fina ngalo te nā o te tamana e haukea. Aka tina o te mea tēnei, te manu maro, o i manui ai, o ki tātou tangata tukalau. Manui ala ki tātou, ona ko tēna i hoa ka tino ia e ia, te manu maro, o ai, o Iesu. O te ingo Iesu, o lio ki loa te ingo e manu maro a ki tātou. Ka hoi ki tātou ea, kau mai Iesu ki loto o tātou loto. Kau mai Iesu ki loto o tātou e na iwa ka tina hoi e ia ki ngā luenga. Ai kau mai ki loto o tātou lo ke langona ai ki tātou tea. E hoi kau e mo moli mai ke te ki tātou. E langona e hoki ki tātou te kupu. E o ai o tātou a nganga e hoka tupu e hoki ki tātou. E te malosi moni ma te mea tonu ka whai ki tātou e hoka longu ke mausi taki de supu tonu o te tua o ka langa mai i te ki tātou tonu au. Tari tonu ki a Iesu. Aka tua tua ki a Iesu. Tari a Iesu ki loto tātou loto. Te langona hoka tahi e ki tātou ko te tua e tumu i te hoka mauni ko te tua hoki e muni tona alofa i te ki tātou kāna tukalau. Ko te alofa a tēnei. Te alofa o te tua, he tua i nā. Te maua lunga. E roto e la wefa te alofa te tua. Nā roha mai ai ki te ki tātou kāna tukalau. He mai nā. He hoki he tātou me mai tui. Tau yetu te alo, pau wa tātou mea whai, ko te tātou whaka longo, ki te mea kua lea mai ai te kupa te atua. O ioti lawa, te mea te whia whia ki ei te atua, ko te tātou ke whaka longo atu ki tāna kupa. Whaka longo ki te mea kua lea mai ai te kupa te atua. E kua lea mai a ka manatu mai e Ioane. Te whia whia tēne ki tātou tāna tukarau. Mai kua. Owe le atu ki te koutou, mai, koutou kua, o maua te manu malo. O maua ki tātou tu kala te manu malo, e te ia na, na hoi e ia te ngā ruenga mō ki tātou. Hoi, o Iesu. O Iesu na hoi e te ngā ruenga mō ki tātou. O manuia ai ki tātou, ka hoi ki tātou ea. Ka mai e su ki loto tātou loto ki loto tātou uranga. E tango mai te ngana pa ia e waka ngalue mai te mea moni ma te mea tonu ki o tātou loto. E waka mā lama lama mai huki e ia e tonu ma te sako ma nā mea e te tau o na whaia e ki tātou. Ma nā mea he te tau o na whaia e ki tātou tanga te tukarau. Ua ko te tua, e tua e angana rei tona alofa. Ma he tua e waka mahoni tona alofa. Kala tēnei wapa, waka manatu mai ai ke te tātou i te awhiawhi tēnei. Ke tātou ki kila ki ai. Tātou hui ke whakalango lango maka mai moe a tātou mea whai. I tēnei wai taini hoki, o haki tātou ki tea te mea po pāke te lalangi te hoina tā. He ai lawa he tahi moe malu ki haki tātou. He ai hoki he tahi moa, ui pui male leo malu e ia ki tātou. Nā ko Iesu lo, le mai a Iesu wai. Oia ko te leo leo mā moe lei. Mōni ma tōka mōni. O Iesu ko te tātou leo leo mā moe lei.
a hai ki tātou e tuku ke o tātou loto kātoa tōke te mea ko le mai ke le e leo leo e tui pui malu mai e ki tātou i so se mea to hai e ki tātou e malu tia o ni ari hoi ngā tā te o langa tēnei o te lo langa ki me kupaki te lo langa tātou nei pole vai a hai kua Jesu loto to loto no tātou loto o koe nei pole vai leo leo ma pui pui malu koe Jesu leo leo wa te le me ju kui ho te ha o tanto leo leo ma mo e tuka lau te ka hai ki tanto ui ko ka longa mo staki te si fonga te liki ku ka langa mai ka langa mai ki tanto ui te fiafi te nei lau o mai o mai ki te ao Yani ka lera ma mafwa. Amonia ki tātou. Mai, au mai nā ka venga i e nā ke te au i e ko Jesu te nā. Pai hoki atu e Jesu ti ka venga mā mā. Ma ka mā mā ni ai. Ni ai ni mea kua. Wenga tāi ki o langa i ti mā fau fau kwe kufa pole vale. Tuku ki te atua. Tuku ki e. Tuku ma tō tali tonu. Ma tō haka tua tua ki e. E ma whai o na mā mā. Tuku ako Jesu le mai. O ki mai e ie, te ka venga mā mā. A ka mā mā ia ina a ka venga hu. A mō mia ki tātou. Ai hoki ki e tātou ka lega mā mā hoki ia mō Jesu. Ona ko te alofa. E ki tātou, ka ngātu tu ka lau. O ki nā e ki te ai e ki tātou. Te rahi, ma te waka maoni o te a. O te alofa, o te tūa ki te ki tātou i teimi umalawa. E he mahae hoki o nā. Tina e tuku la fonia ya koe mau o ki tātou umarawa toke lau e ki tātou liki tei umarawa e ki soa soani mai e te ki tātou i soa se mea fai awa tō loto ki sake Jesu ya fio Jesu ki loto a tō loto o ke ki te hai ke moni na tōka mau no tia te alofa Ma te hangare le, ma li te, ma ki te aegi tātou te a. Te mōni o te mānu mālo te ne. O tāra nua aegi tātou te a fiafi te ne. Ma ki noe mōni ma te hoka māoni. Ma upo te atua. Te nei kua takitaki noe hoki tātou. Te wai yaso te ne. Tau karifo ma se tālo. Te matau fie pe ta lofo ma tana lei o koe. Ta waka maala mala mai pe ki loto ma tu loto. Te ngona ai ki matau ta tu ka lau tu paki mai. O te fi kau te nei na mo mori mai e koe ki o ma tu loto. E a koa ko iha ki matau. Ta waka maala mala mai. Ma tau waka ngā lua mai ki roto ma tau tāta tuka lau. Te mea moni ma te mea tono. Te waka longo ki mā tau ma whai. Te mea ho hou koe ki ei. Waka tau mai ki mā tau i te mana o koe. E soa soa ni mai ki o mā tau tangata. Waki mai te whiwhia mō moni o koe. Kina e au ki ki mātou. Waka tonu tonu ni ai ki mātou e koe. I tau whi soa ni mai ki ki ki mātou. Ka mole mole lau. Koe lawa. Kura mātou liko koe hoki waka wangu maku moe moe. A mātou mea hoi. Ka tonu mai ki mātou ki manawa. Kupuni takta kina hoki mātou te ala yoha tēnei. Unui e koe nā kā leisi a tuka lau. E tō pio te laulani. Nā takitaki pō nā haife au. Te lato ngā luenga te nā e hoi. E hoi ngō hi ngā luenga. Te lato ngā luenga tēnei ko te whawhanga nia. Ko te lafu mā moe ko tāna tuka lau i te kupu a koe. E waka longo kei. O
tali tono ki te kupu, waka tua tua ki te kupu, waka lango lango ki te kupu. E manuwi hai. Aki mātou tanga tukala umarele. O kia te potu ma te mahosi e koe ki nga te taki. Tu sae mi te lātou ngā rua ngai hoi. Ki o mātou tanga tukala umarele. Manuwi e koe te mātou hinu ho tukala umarele. Tilatou malo ki tēnā tawatiaka sosori nga ia ko whaka uluru ki ei nga renua e tonu. O kia te mafau whaunga lema, ni mafau whaunga tonu o te atia kenga te manui o te kalau. Rei mea umalau e hakala, e te tauna hakala ngurano ma ka mua mua ke te koe te etua. Hoki mai e koe te pota ma te malosi ki nga te taki. Maua ni mafau whaunga lema, ma ni mafau whaunga tonu. Kui pui hoki ma leo leo malo ai e tokelau. E whaina tā. Te liwa i temi ku pākile. Te leo leo te koe te mātua renua. Te mātua renua i loto te Pasifika. Te malutia i au lofo koe te atua. Ka mole mole lau. Ka manuia koe mātua tanga te tokelau e tāse i tūwhio te laulang. Te maua katahi e mātou te manui a tēnei. O ka langolango pēr. Mahaka moe moe a mātou mea whai ki koe tō mātou mori. Pene o te vika iuo, ko ni usila ko noho mau moe ki mātou, manui a mātou ki mātou uro. Nā komini ti ho ki lunga. Lātou tau pulenga moe manui a toke lau sō sāni ho. Mi maho honga tonu mali. Mō te takitakinga o toke lau. E maua e ki ngā taura. E manui e mōni ma te mea mōni ma te mea tōni. Ka mōni mōre lau. Ia? E ni wai kemi e ku pāke i te lau lani. Tua ngā tā. A meho ki ngā tau wale. Esi mai, Jesu. Mātou e ote ki te koe ma te mātou tali tōne. Koe ku te mātou fō ma. Aki mai tau whaka mālo longa ki lunga ki o mātou tangata toka lau. Ki ilo ai ki mātou he nu whaina. Ki a kina tuku ngā whongia. Aki mātou e koi tani unga lau. Tō swani mai. Ki aki mātou whaka mōi mōi lau. Mui o hoku e ki a lāleo tēnei. Mui hoki lāleo fito sezo na kina ki mātou ki a fiaf tēnei. O ka lamu hoki e pūfua ki lātou. Kia tui ma whawhonga tonu te kusi lātou i tūsāi ma lātou koroka. Ma losi te potu mai a te koe. Lātou mori mori lau. Ia tau tai e koe tātou pai ngā blanga. Wa hi asuk tēnei ka kawalinga ki mātou. Ki mua koe ta ki muli koe i whawhonga o mulama. Ka o kalango lango pia ki mātou ki tau whiso soani mai. Loa e ki mātou ko koe hei mwhaina ki esti a kina. Tuku nā whongia. Ni mātou tanga te toke lau e koe o ka mwere. Tumo mai pia te angalei o koe ma te awofo o koe. E mahuta pia ki mātou ma koe lau a te angalei paria. Nei, e pālau tō haka mwau lawa.

0: Hakahetai New Zealand on air, motu hakatupenga.
1: Ia la hakahetai lahi hello. Ave ko kolo ko huita le ko hoka longo longo mai katoli he ko kona. Ai io. Ko we kona hakat mahau hau. Ko kona hakat anganga. Maloni te manu tato te kala hakat. Ke hai ko te kupu tato huia hui ni. Ia ko te kupu tato huia hui ve iai ve nei. Neglecting prayer. A family without a prayer. It's like a house without a wall. Yeah, when you pray, you are inviting God to reign and the devil to flee. Ni? Hewe la ko te unga te kamtalanga. Ko to he mahani o I tatalo. Ni? Ilo matoka inga. Ewe ia ko he hoale e hei e hoke hona pui pui. Bebe ho ko he hoale e hei hona tala. Ka heila ki tato ino ho iloto he hoale ka e he pui pui e ki te auma mai lele nā tina uma lele nā mea tupu iloto. Ni? Ka e ko te mea ko koe hoke e te talo ki te atua ke pule ao ao, pule katoa toa te atua iloto I to ka inga o I kila ila ki nā kamanuianga e maua I ki tato. Ka e ko tau te talo tēnā ki te atua ke pule e ea e vave kalo vili lele ke hea I hea tani maloto to ka inga. O taku kila hoki la, hele he tino hei ka inga mo ki tātou, hei hoki tino e, o ki tātou e hou, o te tia polo ke noho, noho lawa iloto I tātou ka inga. O aka hai e noho I tātou ka inga, e ve hea na ke ilo kai tia polo e noho iloto I tātou ka inga. Mihi atuai, hoai kupu atuai, mui mui atuai, loto kino atuai, lahi lele au talai hoai ki taitino, hoko vai vai ai taitino, hoai ki nai kei lo ai, ko te tia polo, e no hoi loto I toka inga. Ka kai hai koe, kai e ko koe ho, ko ie hiu, po te tua, I nga talo hanga la vā koe, ni ke pule katoa toa e te tua toka inga, e huia huia, e aloha ngia tō kai ngā, ko koe hoki tino aloha, e ko nā tino e tumu mai ki tō hale, o nā ko koe he tino e hoi mele lei, e aloha e matea lele te tino e ia ilo te tua, ma te tino e he ia ilo te tua. E tātou ilo a uma lele te tua, you know, e kehe knowing God, e kehe knowing, really know God, ne? Ia, ko te tātou kupula I te hui hui tēnei, ka hai ko koe e he hui hui o I te talo ka tahi ma tō kai ngā, ko tō kai ngā e vei he hoale e he I ni pui pui, e tā lae lae, ni? Ka ka hai hoki lāko koe te talo ki te tua e vave lele oina vili ke hei hea tani ma loto tō hoale. Ko te manatu au tūla, tātou tō kanga umalele ko koe ko au, ma ki tātou umalele, tātou ke hakamā ke keo I talo ki te atua, ke pule katoa toa te atua o tātou ka inga. Ia ko te tamā kupuia mo ki tātou I te hui hui tēnei, nā mātua la manā ka inga, tātou, ka me helwa koulu I e nā mātua tau taka huili ni, ma nā mātua mātutua o ke weko vai lenga ko alehi, he hilia, ki lātou umalele iena, ka me hoki lua tātou ko maliana. Tilo, Maliana e lalo I polua. Ia kai mehoa ki lama mātua ko pio te tamana ki a pio. Mana mātua lawa ko he mau atu. Ni? Ia kai mai hoki lama tamana ki pāko mea wa e moni lawa ko pāko mea hoki lawa e eva kai e he katoto hoki te mālohi. Kai hoka he tai te atua ma te mālohi ku hoki ro ki pāko mea. Ia, mā ki tātou umalele. Hewe hoki lewe ni mātua tō tako hili mai I ahotālia. Mātou e aloha umalele atu mō koutou. Te malo toke lau, ko mātou e aloha umalele atu mō koutou I te ahotēnei. E atou hoka manuia atu pēr te atua. E wila waku au ma te aho hoanau. Ka atou hoka manuia te atua ki nā tāpena penanga ma te ahotāe au. Pe ni aho ki nā tāpenanga toke lau e hoa ki tātou hoanau I te ahotāe au. Ia, I te aho ngahua. Peni alama ni, tae ao, iyo, ke aloha te tua tāpena pena atu mō koulua. A wai, e nā kiri kiti hoki la vai e hoai. Wai umalo te ha, you know, vei loko te ha tēne kua umat na heo whanau. Ia tae ao, tāpena nā kiri kiti, tāpena nā holidays hoki vei a veni a heo hui a olo ki uta, ni, nā malanga vena, ia. Ke aloha te tua, ke hoki te tauhi, mpui pui ki te koutou ki nga awalau maka kuia e koutou. Ia toke lau hoki la, tātou umalele, ke aloha ki te tua, heo heo ani, pai aho tēne ka hapalingia ki tātou, ke aloha te tua pui pui nga awalau umalele o koulua hea wali ai. Kai mo te taimi tēnei, ke hoka iku tua ok tātou he talo. Te tua matau te mana i te langi ka matau, heo kai tai lahi lele. Kai tai ni ki tō aloha mtō angale lei, ko mahai e hoki matau toke lau ke o hia hia venei, he a hia hui venei, te tua te matau te mana, kai mahi hoki lava, nā hea ngai e hoki nā hoa nau, ma te latou a heo hia hia. Hoka he tai te matau te mana ke au tau hinga, a matau kalanga tu ko hoko mole mole, a mangalo mai koki o matau he ma matau ngai hala te tua hoko mole mole, ka ke talo atu pitoa lava te tua ki a matau matua matutua tau taka hili ke iei te olam te malohi e tuku atu e tau hui o mo ki latou ka hako mole mole ta wala ka havalien ki matau i tenei vai aheo pui pui ma leo leo mai ko ki matau ki tau helo ki matau i te aheo o ilu manaki ako he tai la hilere te matau tamana ko ye hiu to alo pelo ko kolanga tu e ki matau ako he tai amene ka he tai toke lao toha kaulua ne toha
2: PMN toke lao